pa fi suhuru se gbogbo ariwa tatan toto won yo lo na ni o pada duoko ni opolopo awon kan si nbe olon se won ni ari je